0: Klockan har passerat 3.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 4.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

Klockan har passerat 5. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat sex.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.
3: Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

lokal radio i Dalsland och Värmland. Det här är Radio 45. I never met you, but I wanted to invite you to the party. And you walked in with those green eyes.

0: Reklam.
1: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
2: Välkommen på Andrésendagarna 23 och 24 oktober. Vi har maskinvisning där du har möjlighet att prata maskiner med både oss och våra leverantörer. Vi bjuder på lättare förtäring och har många fina kampanjerbjudanden. Andrésendagarna 23 och 24 oktober, Kurödsvägen 5 i Uddevalla.
3: Hej, Emil på Heinz Bil här. Du har väl inte missat att vi har Åmåls bredaste utbud av begagnade bilar. Just nu har vi dessutom räntekampanj på låga 3,99%. Ta en sväng förbi oss så hjälper vi dig gärna att hitta rätt bil. Varmt välkommen in till oss på Heinz Bil i Åmål.
4: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
5: Hej, PO på Heinz Bil här. Du har väl inte missat vår nya helelektriska SUV, Mazda CX-6e. En mycket välutrustad bil från 499,9. Under lanseringen ingår dessutom 19 tons vinterhjul och första tre servicetillfällen till ett värde av hela 37 500 kronor. Helt utan kostnad. Via Mazda Finans kan du även finansiera till 3,99% i ränta. Mer information finner du på mazda.se. Varmt välkommen in till oss på Heinz Bil för en provkörning av nya Mazda CX-6e.
6: Anlita Thomas Byggaren, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggaren, byggt med kvalitet. Ring 0733 46 35 08 och boka ett möte redan idag.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
2: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja, då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
5: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
6: Hej, det var Susi på ICA-lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6.30 på ICA-lejonet alla dagar i veckan.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 7.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen eller har det uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Företrädare på högsta nivå från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ska enligt källor till SVT Nyheter mötas inom kort för att diskutera regeringsfrågan. Inom Socialdemokraterna finns en förhoppning om att inleda sakpolitiska samtal utan löften om ministerposter till Vänsterpartiet. I USA har Elon Musk fått uppdraget att driva ett regeringsprojekt om krigsföringens framtid enligt försvarsminister Pete Hegseth. Projektet ska identifiera förmågor för teknisk dominans på nästa generations slagfält enligt ett pressmeddelande. Danska Novo Nordisk sänker priset på viktminskningsläkemedlet Veigo med 20% i Sverige. Bolaget uppger att det motsvarar omkring 500 kronor mindre i månaden för användarna, samtidigt som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket utreder en ansökan om subvention för vissa patientgrupper med obesitas. Och sport och fotboll. Häcken förlorade sin andra Champions League-match när Juventus vann med 3-0 på Hisingen. Nästa match spelas borta mot Paris FC. Och Malmö är klart för åttondelsfinal i Europacupen efter 3-0 hemma mot Österrike.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
5: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
4: Radio 45.
5: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
6: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Hejsan, Bjarne Lundqvist här. Nu ska jag göra lite reklam för Kulturbruket på Dal den 2 oktober klockan 19.00. Biljetter finns genom ticketmaster.se. Vi ska ha nypremiär på att vi hyllar Totta Näslund med min hyllningsorkester. Så jättevälkomna, kom ihåg ticketmaster.se klockan 19.00 2 oktober. Hej då!
2: Välkommen till Skinnmetro, din sko- och västbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
3: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
4: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
5: Hej, PO på Hengts bil här. Du har väl inte missat vår nya helelektriska SUV, Mazda CX-6e. En mycket välutrustad bil från 499,9. Under lanseringen ingår dessutom 19 tons vinterhjul och första tre servicetillfällen till ett värde av hela 37 500 kronor. Helt utan kostnad. Via Mazda Finans kan du även finansiera till 3,99% i ränta. Mer information finner du på Mazda.se. Varmt välkommen in till oss på Hengts bil för en provkörning av nya Mazda CX-6e.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Företrädare på högsta nivå från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ska enligt källor till SVT Nyheter mötas inom kort för att diskutera regeringsfrågan. Inom Socialdemokraterna finns en förhoppning om att inleda sakpolitiska samtal utan löften om ministerposter till Vänsterpartiet. I USA har Elon Musk fått uppdraget att driva ett regeringsprojekt om krigsföringens framtid enligt försvarsminister Pete Hegseth. Projektet ska identifiera förmågor för teknisk dominans på nästa generations slagfält enligt ett pressmeddelande. Danska Novo Nordisk sänker priset på viktminskningsläkemedlet Veigo med 20% i Sverige. Bolaget uppger att det motsvarar omkring 500 kronor mindre i månaden för användarna, samtidigt som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket utreder en ansökan om subvention för vissa patientgrupper med obesitas. Och sport och fotboll. Häcken förlorade sin andra Champions League-match när Juventus vann med 3-0 på Hisingen. Nästa match spelas borta mot Paris FC. Och Malmö är klart för åttondelsfinal i Europacupen efter 3-0 hemma mot Österrike.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.
2: Musik från 50-talet fram till dagens hits.
3: Det här är Radio 45.
4: Dalsland och Värmland.

0: evenemangstips.
1: På lördag den 3 oktober händer det stora saker i Fengefors när man firar att arenan Fengershov fyller 70 år. Allsvenska Degerfors IF och superettanlagen IK Brage möts i en viktig träningsmatch inför slutspurten denna säsong. Rättsskipare, det är UEFA-domaren Glenn Nyberg. Matchstart 14.00, men kom i god tid för det kommer att bli kö vid entrén. Förköp via tixter.com. Matchbollar skänkt av HP Sörensen, Omarstravet, Tobias Fransén, Conny Holmedal, Anträffs Bilvård samt Janne Olsson. Välkomna till Fengefors, 3 oktober.
2: Drive-in bingo varje torsdag klockan 18.30, idrottshuset i Mellerud. Sitt inne i idrottshuset eller i bilen. Självklart finns det fika att köpa. Drive-in bingo i Mellerud varje torsdag 18.30.
1: Lördagen den 3 tionde kör Säffle MC rallyt AP-rundan. Huvudstart och mål vid Nysäters buss. Tre heliga sträckor i och omkring Kila som körs två gånger. Program till tävlingarna kan man köpa på Gulf och OKQ8 i Säffle och på AP Däck i Säffle och Åmål. Och de börjar säljas på fredag morgon. Välkommen till en härlig rallylördag.
2: Säg det med ett leende. Lördag den 10 oktober är det lunchkonsert med The Hebbe Family på Åmåls stadshotell. För priset 380 kronor per person får du också en lunchbuffé. Mellan klockan 12:30 och 13:30 pågår denna lunchkonsert och buffé. Så boka din biljett på 0532 616 10 eller mejla info@amalstadshotell.se. Lunchkonsert med The Hebbe Family 10 oktober. Nu är det dags att anmäla sig till skidskolan hos Åmål Ski Center i Högheden. Vid 6 tillfällen med start vecka 3 2027 drar flera grupper igång för barn och vuxna, för nybörjare och för den som vill ha en fortsättningskurs. Det är ett begränsat antal platser, så först till kvarn. På Åmål Ski Centers Facebook-sida kan du läsa mer och anmäla dig.
1: På lördag den 3 oktober är det stor match på Rösvallen i Åmål. Serieledande Orust FC kommer på besök för att möta IF Vikens damer. Alltså på Rösvallen den 3 oktober klockan 16.00.
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.

0: Reklam.
1: Går du i köksdrömmar? Då är det nu du ska slå till. Fram till vecka 40 får du hela 40% rabatt på ditt nya Nordalo-kök. Så vänta inte, utan boka din tid redan idag. Jag hjälper dig hela vägen från idé och planering till ditt färdiga drömkök. 40% rabatt, bara till vecka 40. Så välkommen in till mig, Marielle på Elon i Åmål, din köksdesigner.
2: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler, din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
3: Daniel på bilbolaget i Mellerud här. Du behöver faktiskt inte veta vilken bil du ska ha när du kommer hit. Vi kan väl sätta oss ner och köta lite över en kopp, så börjar vi där. Sen får vi se om din nästa bil kanske är en Subaru, en Hyundai eller varför inte en Mercedes. Jag står för finkaffet. Välkommen till bilbolaget i Mellerud.
4: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
5: Hej! Hos oss på bildelsshoppen BDS Mellerud hittar du ett stort sortiment av reservdelar och tillbehör för släpkärror. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 8.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Företrädare på högsta nivå från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ska enligt källor till SVT Nyheter mötas inom kort för att diskutera regeringsfrågan. Inom Socialdemokraterna finns en förhoppning om att inleda sakpolitiska samtal utan löften om ministerposter till Vänsterpartiet. I USA har Elon Musk fått uppdraget att driva ett regeringsprojekt om krigsföringens framtid enligt försvarsminister Pete Hegseth. Projektet ska identifiera förmågor för teknologisk dominans på nästa generations slagfält, detta enligt ett pressmeddelande. Danska Novo Nordisk sänker priset på viktminskningsläkemedlet Wegovy med 20% i Sverige. Bolaget uppger att det motsvarar omkring 500 kronor mindre i månaden för användarna. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket utreder dessutom en ansökan om subvention för vissa patientgrupper med obesitas. Och så sport och fotboll. Häcken förlorade sin andra Champions League-match när Juventus vann med 3-0 på Hisingen. Nästa match spelas borta mot Paris FC. Och Malmö är klart för åttondelsfinal i Europacupen efter 3-0 hemma mot österrikiska St. Pölten. Men det var väldigt få människor som tog sig till stadion för att se den avgörande kvalmatchen. Sydsvenskan skriver att den officiella publiksiffran på 458 åskådare måste ha varit högt räknad.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: reklam.
1: Välkommen på Andresen-dagarna 23 och 24 oktober. Vi har maskinvisning där du har möjlighet att prata maskiner med både oss och våra leverantörer. Vi bjuder på lättare förtäring och har många fina kampanjerbjudanden. Andresen-dagarna 23 och 24 oktober, Kurödsvägen 5 i Uddevalla.
2: Hej, PO på Hengtsbil här. Du har väl inte missat vår nya helelektriska SUV, Mazda CX-6e. En mycket välutrustad bil från 499,9. Under lanseringen ingår dessutom 19 tons vinterhjul och första tre servicetillfällen till ett värde av hela 37 500 kronor. Helt utan kostnad. Via Mazda Finans kan du även finansiera till 3,99% i ränta. Mer information finner du på Mazda.se. Varmt välkommen in till oss på Hengtsbil för en provkörning av nya Mazda CX-6e.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: företrädare på högsta nivå från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ska enligt källor till SVT Nyheter mötas inom kort för att diskutera regeringsfrågan. Inom Socialdemokraterna finns en förhoppning om att inleda sakpolitiska samtal utan löften om ministerposter till Vänsterpartiet. I USA har Elon Musk fått uppdraget att driva ett regeringsprojekt om krigsföringens framtid enligt försvarsminister Pete Hegseth. Projektet ska identifiera förmågor för teknologisk dominans på nästa generations slagfält, detta enligt ett pressmeddelande. Danska Novo Nordisk sänker priset på viktminskningsläkemedlet Wegovy med 20% i Sverige. Bolaget uppger att det motsvarar omkring 500 kronor mindre i månaden för användarna. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket utreder dessutom en ansökan om subvention för vissa patientgrupper med obesitas. Och så sport och fotboll. Häcken förlorade sin andra Champions League-match när Juventus vann med 3-0 på Hisingen. Nästa match spelas borta mot Paris FC. Och Malmö är klart för åttondelsfinal i Europacupen efter 3-0 hemma mot österrikiska St. Pölten. Men det var väldigt få människor som tog sig till stadion för att se den avgörande kvalmatchen. Sydsvenskan skriver att den officiella publiksiffran på 458 åskådare måste ha varit högt räknad.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud. Håll dig uppdaterad. Följ Radio 45 på Facebook och Instagram.

0: Reklam.
1: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
2: Anlita Thomas Byggaren, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggaren, byggt med kvalitet. Ring 0733 46 35 08 och boka ett möte redan idag.
3: Hej, Emil på Heinz Bil här. Du har väl inte missat att vi har Åmåls bredaste utbud av begagnade bilar? Just nu har vi dessutom räntekampanj på låga 3,99%. Ta en sväng förbi oss så hjälper vi dig gärna att hitta rätt bil. Varmt välkommen in till oss på Heinz Bil i Åmål.
4: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
5: Välkommen till Skinnmetro, din sko- och väskbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
6: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Går du i köksbytartankar? Då tycker jag att du ska komma in och titta på våra fina utställningskök som ska säljas bort. Dessutom har vi nu 40% rabatt på eventuella kompletteringar som behöver göras för att köket ska bli som du vill. Så kom in och börja din resa till ditt nya kök hos oss på Elon i Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 9.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: I Turkiet inleds idag rättegången mot den svenska journalisten Joakim Medin efter 3 uppskjutningar. Han är åtalad för terrorbrott med koppling till PKK och följer handlingarna på distans från Sverige. Medin greps under en reportageresa 2025 och släpptes efter 51 dagar i fängelse. Över hälften av svenska patienter som haft en hjärtinfarkt slutar att ta sina läkemedel. Detta enligt en ny studie med data från registret Swedeheart som TT rapporterar om. Omkring 22 000 personer får hjärtinfarkt varje år och över 17 000 överlever. Hjärtläkaren Emil Hagström säger att många missar att behandlingen är livslång. I USA så har Tennessees guvernör Bill Lee stoppat årets återstående avrättningar efter att Krista Pike överlevt en giftinjektion. En oberoende utredning ska nu granska händelsen. Fly Dubai stoppar tills vidare flygningar till och från Israel efter onsdagens misstänkta kapningsförsök mot ett plan på väg till Tel Aviv. Händelsen utreds och den misstänkte piloten förhörs av saudiska myndigheter. Och Vindelns kommun har infört nya riktlinjer för kläder och hygien bland anställda. Korta kjolar, djupa urringningar och genomskinliga plagg är inte lämpliga, anser kommunen. Inte heller kläder med budskap och symboler som kan uppfattas som politiska eller kränkande ska bäras under arbetstid. De nya riktlinjerna innebär också krav på regelbunden kroppshygien och tandborstning.
0: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler, din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Besök vår hemsida assessonsmöbler.eu.
1: Daniel på bilbolaget i Mellerud här. Vi har både nybilar och begagnade bilar och självklart kan vi ta in i gamla pärla i inbyte. Slå en signal eller kom in till oss så bjuder jag på finkaffe medan vi hjälps åt och hittar din nästa bil. Välkommen till bilbolaget i Mellerud.
2: Hej! Bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på Bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
3: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: I Turkiet inleds idag rättegången mot den svenska journalisten Joakim Medin efter 3 uppskjutningar. Han är åtalad för terrorbrott med koppling till PKK och följer handlingarna på distans från Sverige. Medin greps under en reportageresa 2025 och släpptes efter 51 dagar i fängelse. Över hälften av svenska patienter som haft en hjärtinfarkt slutar att ta sina läkemedel. Detta enligt en ny studie med data från registret Swedeheart som TT rapporterar om. Omkring 22 000 personer får hjärtinfarkt varje år och över 17 000 överlever. Hjärtläkaren Emil Hagström säger att många missar att behandlingen är livslång. I USA så har Tennessees guvernör Bill Lee stoppat årets återstående avrättningar efter att Krista Pike överlevt en giftinjektion. En oberoende utredning ska nu granska händelsen. Fly Dubai stoppar tills vidare flygningar till och från Israel efter onsdagens misstänkta kapningsförsök mot ett plan på väg till Tel Aviv. Händelsen utreds och den misstänkte piloten förhörs av saudiska myndigheter. Och Vindelns kommun har infört nya riktlinjer för kläder och hygien bland anställda. Korta kjolar, djupa urringningar och genomskinliga plagg är inte lämpliga, anser kommunen. Inte heller kläder med budskap och symboler som kan uppfattas som politiska eller kränkande ska bäras under arbetstid. De nya riktlinjerna innebär också krav på regelbunden kroppshygien och tandborstning.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: Evenemangstips.
1: På lördag den 3 oktober händer det stora saker i Fengefors när man firar att arenan Fengershov fyller 70 år. Allsvenska Degerfors IF och superettanlagen IK Brage möts i en viktig träningsmatch inför slutspurten denna säsong. Rättsskipare, det är UEFA-domaren Glenn Nyberg. Matchstart 14.00, men kom i god tid för det kommer att bli kö vid entrén. Förköp via tixter.com. Matchbollar skänkt av HP Sörensen, Åmålstravet, Tobias Fransén, Conny Holmedal, Anträffs Bilvård samt Janne Olsson. Välkomna till Fengefors, 3 oktober. Lördagen den 3 tionde kör Säffle MC rallyt AP-rundan. Huvudstart och mål vid Nysäters buss. Tre heliga sträckor i och omkring Kila som körs 2 gånger. Program till tävlingarna kan man köpa på Gulf och OKQ8 i Säffle och på AP Däck i Säffle och Åmål. Och de börjar säljas på fredag morgon. Välkommen till en härlig rallylördag.
2: Säg det med ett leende. Lördag den 10 oktober är det lunchkonsert med The Hebbe Family på Åmåls stadshotell. För priset 380 kronor per person får du också en lunchbuffé. Mellan klockan 12:30 och 13:30 pågår denna lunchkonsert och buffé. Så boka din biljett på 0532 616 10 eller mejla info@amalstadshotell.se. Lunchkonsert med The Hebbe Family 10 oktober. Nu är det dags att anmäla sig till skidskolan hos Åmål Ski Center i Högheden. Vid 6 tillfällen med start vecka 3 2027 drar flera grupper igång för barn och vuxna, för nybörjare och för den som vill ha en fortsättningskurs. Det är ett begränsat antal platser, så först till kvarn. På Åmål Ski Centers Facebook-sida kan du läsa mer och anmäla dig.
1: På lördag den 3 oktober är det stor match på Rösvallen i Åmål. Serieledande Orust FC kommer på besök för att möta IF Vikens damer. Alltså på Rösvallen den 3 oktober klockan 16.00.
2: Drive-in bingo varje torsdag klockan 18.30, idrottshuset i Mellerud. Sitt inne i idrottshuset eller i bilen. Självklart finns det fika att köpa. Drive-in bingo i Mellerud varje torsdag 18.30.
3: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.

0: Reklam.
1: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
2: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment. Fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna. Marin och Fritid, inte bara båt.
3: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
4: Nina från Kulturbruket här. Jag har precis provsmakat räksmörgåsen som du kan äta när Göteborgsoperan kommer till oss med Äktenskapets hemligheter. Söndagen den 11 oktober. Maten behöver du förboka. Öl, vin eller alkoholfritt finns att köpa på plats. Varmt välkomna till Kulturbruket på Dal i Mellerut.
5: ICA Supermarket Lejonet i Åmål. Online. Börja handla hemifrån. Varorna är precis lika fräscha som vanligt. Vi plockar dem samma dag som du får hem dem. Och du, det är samma pris online som i butiken. Handla från vår butik på ica.se/lejonet.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 10.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Fly Dubai stoppar tills vidare flygningar till och från Israel efter onsdagens misstänkta kapningsförsök mot ett plan på väg till Tel Aviv. Händelsen utreds och den misstänkte piloten förhörs av saudiska myndigheter. I USA så har Tennessees guvernör Bill Lee stoppat årets återstående avrättningar efter att Krista Pike överlevt en giftinjektion. En oberoende utredning ska nu granska händelsen. Över hälften av svenska patienter som haft en hjärtinfarkt slutar att ta sina läkemedel. Detta enligt en ny studie med data från registret Swedeheart som TT rapporterar om. Omkring 22 000 personer får hjärtinfarkt varje år och över 17 000 överlever. Hjärtläkaren Emil Hagström säger att många missar att behandlingen är livslång. Efter flera år med färre konkurser ökade de åter i september. Totalt gick 798 aktiebolag i konkurs och det är 2% fler än samma månad i fjol. Men hittills i år är konkurserna färre än under samma period i fjol. Och Vindelns kommun har infört nya riktlinjer för kläder och hygien bland anställda. Korta kjolar, djupa urringningar och genomskinliga plagg är inte lämpliga, anser kommunen. Inte heller kläder med budskap och symboler som kan uppfattas som politiska eller kränkande ska bäras under arbetstid. De nya riktlinjerna innebär också krav på regelbunden kroppshygien och tandborstning.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

God förmiddag, säger Björn Nilsson till alla goda Radio 45-lyssnare. Ni har fått höra Georgie Fame i låten I Don't Care Who I Dance With. Ungefär skitsamma, bara för dansen. Det ser ut att bli en ganska bra dag, i alla fall här i Åmål. Jag tror att det är så över stora delar av vårt område här, Dalsland och södra Värmland. Sen kan det ju finnas ställen som det inte är så bra väder på om ni lyssnar på Radio 45 någon annanstans i världen, för det kan man faktiskt göra. Temperaturmässigt så börjar vi på springa upp mot en 18-19 grader mitt på dagen, och vi kommer att få se en hel del solsken, men det var ett tag sedan vi hade lite bra väder. Idag är det en mängd såna här temadagar, och det blir väl som så att jag återkommer lite då och då med musik kopplat till de här temadagarna. Så vi börjar med internationella dagen för äldre. Den träffar mig rätt in i örat, så vi lyssnar på Beatles When I'm 64.

0: Reklam.
1: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
2: Hej, hos oss på Bildelsshoppen BDS Mellerud hittar du ett stort sortiment av reservdelar och tillbehör för släpkärror. Välkommen till oss på Bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
3: Hej, PO på Hengts bil här. Du har väl inte missat vår nya helelektriska SUV, Mazda CX-6e. En mycket välutrustad bil från 499,9. Under lanseringen ingår dessutom 19 tons vinterhjul och första tre servicetillfällen till ett värde av hela 37,5 tusen kronor. Helt utan kostnad. Via Mazda Finans kan du även finansiera till 3,99% i ränta. Mer information finner du på mazda.se. Varmt välkommen in till oss på Hengts bil för en provkörning av nya Mazda CX-6e.
4: Välkommen till Skinnmetro, din skoväsbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
5: Daniel på bilbolaget i Mellerud. Är det dags för ny bil eller kanske en bättre begagnad? Behöver bilen service, nya däck eller lite hjälp efter en olycka? Vi finns här när du behöver oss. Välkommen till bilbolaget i Mellerud.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45. Dalsland.

Martha Reeves and the Vandellas i låten Bless You. Läser i Säffle-tidningen att kommunanställda i Säffle uppmanades på måndag att ta sig till Kanaltorget på lunchen för kaffe, bulle och en stunds gemenskap. Men det fanns också sopsäckar och skräptängen på plats. För tanken var att tillsammans med fastighetsägarna göra en insats för ett renare centrum och samtidigt träffa kollegor i ett lite annorlunda sammanhang. För det är ju faktiskt ganska enkelt när man säger att ja, nu när vi ändå är här, då kan vi väl göra lite nytta också. Mm, fin tanke. Stod att läsa i Säffle-tidningen idag. Lasse Stefans, Wait a Minute.

0: Dagens lunchtips.
1: Stadshotellet i Åmål erbjuder det här till sina lunchgäster denna torsdag. Husets ärtsoppa, hemlagade pannkakor med sylt och grädde, kåldolmar med gräddsås, lingonsylt och kokt potatis, vegetariskt alternativ, kikärtsbiffar med potatis och kall örtsås, stor salladsbuffé, måltidsdryck, kaffe och en kaka till kaffet. Och lunchen står framdukad mellan 11.30 och 14.00. Sunnano restaurang i Mellerud har idag stekt fiskfilé med mangosås och kokt potatis, skinkstek serverad med apelsinsås och rostad potatis, hemlagade tunna pannkakor som serveras med sylt och lättvispad grädde, inklusive hembakat bröd, stor salladsbuffé, kaffe och en liten kaka till kaffet. Och buffén står framdukad mellan 11 och 15. Kanjas Café och restaurang på Mellerud Handel erbjuder sina lunchgäster denna torsdag kålpudding med gräddsås och rörda lingon, fiskgryta med lax och grönsaker, flera asiatiska smårätter samt sushi. Till det kokt eller stekt potatis och ris. Salladsbuffé, smör, bröd, måltidsdryck, kaffe och en kaka till kaffet. Lunchen står framdukad mellan 11 och 15.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

Efter John Lennon så åkte vi till Göteborg och hämtade upp Ace of Base med låten Would You Believe. Idag är alltså bröstcancerdagen. Vi kommer kanske återkomma till det lite grann här under dagen i olika sammanhang. Men en liten uppmaning då. Om ni inte har köpt någonting ifrån det här rosa bandet så tycker jag att ni gör det. Antingen idag eller imorgon. Eller ja, inom några dagar i alla fall tycker jag. Och i år så är den formgiven utifrån fem myror är fler än fyra elefanter. För att i år så pryder den Cancerfondens rosa band designat av illustratören och konstnären Ove Gustafsson. Mannen som skapar den här tecknade elefanten som generationer av barn känner igen i serien Fem myror är fler än fyra elefanter. Och på bandet har elefanten fått en hjärtformad snabel och symboliserar vishet, styrka och vikten av att finnas för varandra. Ove Gustafsson säger att när vi går samman blir vi starkare när vi står själva än när vi står själva. En rosa elefant med ett stort hjärta för kampen mot cancer. Den här låten känner ni igen, va?

0: 1
1: 2 3 4

0: Reklam.
1: Hejsan, Bjarne Lundqvist här. Nu ska jag göra lite reklam för kulturbruket på Dal den 2 oktober klockan 19.00. Biljetter finns genom ticketmaster.se. Vi ska ha nypremiär på att vi hyllar Totta Näslund med min hyllningsorkester. Så jättevälkomna, kom ihåg ticketmaster.se klockan 19.00 2 oktober. Hej då!
2: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab, välkommen hem.
3: Hej, Vilma på Andrén Motor här. Sugen på en helt ny Kia, men slippa tänka på lån och restvärde. Hos Andrén Motor i Åmål gör vi det enkelt med Kia privatleasing. Fast månadskostnad och 7 års garanti ingår alltid. Vi har dessutom ett brett utbud av fräscha, begagnade bilar redo för leverans. Kom in till oss på Ebbesväg eller kolla andrenmotor.se. Andrén Motor, trygg bilaffär hela vägen.
4: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Går du i köksbytartankar? Då tycker jag du ska komma in och titta på våra fina utställningskök som ska säljas bort. Dessutom har vi nu 40% rabatt på eventuella kompletteringar som behöver göras för att köket ska bli som du vill. Så kom in och börja din resa till ditt nya kök hos oss på Elon i Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Lillebjörn Nilsen med låten By sommar. Om några dagar, från och med den 5 oktober, så stängs vägen av vid Grean, Greaströmmen i Bengtsfors, strax söder om Bengtsfors, av i 4 veckor när en gammal vägtrumma ska bytas ut. Och det är ju för sig bra, men det innebär längre resor och tidigare morgnar för skolbarnen i området. Flera föräldrar är kritiska både till de nya busstiderna och till informationen inför arbetet, kan jag läsa i Dalslänningen. En mamma menar att det är särskilt tufft för de yngsta barnen som får betydligt längre tid i skolbussen. Kommunen uppger att beskedet från Trafikverket kom väldigt sent och att de nuvarande busstiderna bedöms vara den bästa lösningen. Men för familjerna, då väntar 4 veckor med mer tid på vägen och mindre tid hemma. Steve Miliband, Rock Me.

0: Klockan har passerat 11.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen? Eller har du uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Domen mot en lots efter könolyckan kan få konsekvenser för svensk lotsning. Detta enligt Mats Grufelt vid Chalmers sjöfartshögskola. Lotsen dömdes bland annat för vållande till annans död. Och Grufelt säger till P4 Göteborg att frågor nu uppstår om vilket ansvar lotsar förväntas ha ombord. GP rapporterar samtidigt att lotsar på Marstrand vägrar arbeta på grund av domen. Rättegången mot den svenska journalisten Joakim Medin i Turkiet skjuts upp för fjärde gången, det rapporterar SVT Nyheter. Ett nytt förhandlingsdatum har satts till den 5 januari. I Tennessee i USA var försöket att avrätta Krista Pike det andra misslyckade på några månader, detta enligt New York Times. Pike fick två doser pentobarbital men överlevde och guvernören Bill Lee har nu stoppat årets återstående avrättningar och tillsatt en utredning. Och spår av bekämpningsmedel har hittats i samtliga testade vindruvor i butik, även ekologiska, enligt Råd och Rön. Laboratoriet hittade totalt 21 olika medel, däribland ämnen som är förbjudna av EU. I ICAs ekologiska vindruvor hittades metaflumison som inte får användas i ekologisk odling och som klassas som ett PFAS-ämne.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
5: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
4: Radio 45.
5: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
6: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

You spin me round like a record med Dead or Alive. Och då kom jag in osökt på det här med Cristiano Ronaldo som lämnade Portugals landslagssamling dagen före Nations League-matchen mot Danmark, alltså igår. Och bakgrunden är en växande konflikt kring hans roll i laget. Ronaldo satt hela matchen på bänken när Portugal besegrade Norge med 2-1 och tränade därefter inte med laget. Och när förbundskaptenen George Jesus, eller Jesus ska det väl uttalas, på onsdagen meddelade att Ronaldo inte skulle starta mot Danmark, då valde stjärnan att lämna samlingen. Han knallade iväg till sitt privatjet och sen så flög han hem efter ett samtal med fotbollsförbundets ordförande. Och han säger själv i en intervju att i sinom tid så kommer jag att berätta sanningen om varför han lämnade laget. För övrigt då, Danmark möter ju Portugal hemma ikväll. Portugal som har inlett med 2 raka segrar. Och Norge sticker till Wales för att ta sig an en match där. Portugal 2 raka segrar, Norge och Danmark var sin seger och Wales har inte gjort något mål än. Det är lite grann vad som händer ikväll. Nu ska vi släppa fram Lovin' Spoonful som berättar om ja, hur man får tag i country, sångare och band i Nashville.

0: Reklam.
1: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler, din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
2: Anlita Thomas Byggarn, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggarn, byggt med kvalitet. Ring 0733 46 35 08 och boka ett möte redan idag.
3: Välkommen på Andresen-dagarna 23 och 24 oktober. Vi har maskinvisning där du har möjlighet att prata maskiner med både oss och våra leverantörer. Vi bjuder på lättare förtäring och har många fina kampanjerbjudanden. Andresen-dagarna 23 och 24 oktober, Kurödsvägen 5 i Uddevalla.
4: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
5: Hej, PO på Hengts bil här. Du har väl inte missat vår nya helelektriska SUV, Mazda CX-6e. En mycket välutrustad bil från 499,9. Under lanseringen ingår dessutom 19 tons vinterhjul och första tre servicetillfällen till ett värde av hela 37,5 tusen kronor. Helt utan kostnad. Via Mazda Finans kan du även finansiera till 3,99% i ränta. Mer information finner du på mazda.se. Varmt välkommen in till oss på Hengts bil för en provkörning av nya Mazda CX-6e.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Ja, hon kom från ingenstans, kändes det som, när hon släppte albumet Ancient Heart, Tanita Tikaram, och en av de låtarna då som verkligen hjälpte till att få henne igenom musikbruset, det var den här låten Good Tradition. Idag är det temadag, svenska flaskans dag, alltså inte flaggans dag. Och det är en dag som uppmärksammar när motboken avskaffades 1955, alltså den 1 oktober. Man hade infört den 1917, och det innebar att svenskarnas alkoholkonsumtion reglerades med personliga ransoner. Systemet kritiserades bland annat för att vara orättvist och för att behandla kvinnor och låginkomsttagare annorlunda. Så därför så tog man bort den. Men apropå flaskor och drycker, dagens musik var lite oväntat. En låt som jag alltid gillar. Och den gillades i Sverige, men inte i hemlandet England, när Hollies gjorde sin variant av den gamla folkvisan Stewball. Och det handlar om en kapplöpningshäst, väldigt framgångsrik, och han hade en liten udda böjelse. Han drack inte vatten, han föredrog vin. Och varför då? Ja, i den här folkvisans värld får Stewball nästan märkliga egenskaper och blir en mystisk tävlingshäst. Så, på svenska flaskans dag, Stewball, en häst som åtminstone i visan visste vad som fanns i flaskan. Låten heter Stewball.

0: Dagens lunchtips.
1: Stadshotellet i Åmål erbjuder det här till sina lunchgäster denna torsdag. Husets ärtsoppa, hemlagade pannkakor med sylt och grädde, kåldolmar med gräddsås, lingonsylt och kokt potatis. Vegetariskt alternativ, kikärtsbiffar med potatis och kall örtsås. Stor salladsbuffé, måltidsdryck, kaffe och en kaka till kaffet. Och lunchen står framdukad mellan 11.30 och 14.00. Sunnano restaurang i Mellerud har idag stekt fiskfilé med mangosås och kokt potatis, skinkstek serverad med apelsinsås och rostad potatis, hemlagade tunna pannkakor som serveras med sylt och lättvispad grädde, inklusive hembakat bröd, stor salladsbuffé, kaffe och en liten kaka till kaffet. Och buffén står framdukad mellan 11 och 15. Kanjas café och restaurang på Mellerud Handel erbjuder sina lunchgäster denna torsdag kålpudding med gräddsås och röda lingon, fiskgryta med lax och grönsaker, flera asiatiska smårätter samt sushi. Till det kokt eller stekt potatis och ris. Salladsbuffé, smör, bröd, måltidsdryck, kaffe och en kaka till kaffet. Lunchen står framdukad mellan 11 och 15.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

Tony Christer var lite vilsen där, så han var ju tvungen att fråga, is this the way to Amarillo? Huruvida han kom fram dit helskinnad, det vet jag inte. Nu läser jag här en nyhet att Greta Garbo gör comeback med hjälp av AI. Och det finns faktiskt en historia bakom hennes nya reklamroll för AI. För hon och SKF har träffats tidigare. Redan omkring 1920-1921 så medverkade den unga Garbo i en svensk industrifilm för en internationell publik där SKF var ett av företagen som presenterades. Nu, mer än 100 år senare, är hon tillbaka digitalt återskapad med hjälp av AI i en reklamkampanj för SKFs nya teknik. Garbos släktingar har godkänt projektet, men reklamen har också väckt kritik. Bland annat har The Guardians recensent Peter Bradshaw tyckt att Hollywoodstjärnan kanske borde ha fått vila i frid. Men nu är den ute och den är godkänd av släktingarna. Så Greta Garbo och SKF, en gammal reklamromans som nu får ett nytt liv med hjälp av AI heter det, inte EU, AI heter det. Vi kan väl ta och lyssna på en annan Garbo-hyllning då, det är Kjell Höglund i låten Garbo Forever.

0: reklam.
1: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
2: Nina från Kulturbruket här. En irländsk afton med bandet Quilty och en klassisk shepherd's pie som tar dig till de gröna ängarna på Irland. Vad sägs om det? Kom till oss fredagen den 23 oktober. Maten behöver du förboka. Öl, vin eller alkoholfritt finns att köpa på plats. Varmt välkomna till Kulturbruket på Dal i Mellerud.
3: Hejsan, Bjarne Lundqvist här. Nu ska jag göra lite reklam för Kulturbruket på Dal den 2 oktober klockan 19.00. Biljetter finns genom ticketmaster.se. Vi ska ha nypremiär på att vi hyllar Totta Näslund med min hyllningsorkester. Så jättevälkomna, kom ihåg ticketmaster.se klockan 19.00 2 oktober. Hej då!
4: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Andrén Motor. Din bilaffär i Åmål.
7: Hej, Emil på Heinz Bil här. Du har väl inte missat att vi har Åmåls bredaste utbud av begagnade bilar? Just nu har vi dessutom räntekampanj på låga 3,99%. Ta en sväng förbi oss så hjälper vi dig gärna att hitta rätt bil. Varmt välkommen in till oss på Heinz Bil i Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Alan O'Day, Undercover Angel. Idag är det fyra länder som har nationaldag. Cypern, Kina och Nigeria. De tre länderna skulle jag nog kunna pricka in med en ganska hygglig exakthet på en jordglob. Men Tuvalu, vart i hela friden ligger det? Och då fick jag fram att det är 9 öar en bit ute i Stilla havet, lite nordost om Australien. En litet land, tror jag bara en 8-10 länder i världen som är mindre än det här Tuvalu. Man använde det under kriget, bland annat som en flygbas kan man säga. Men nu bor det 9000 personer där, och ett av de problemen man har där, det är om öarna ska försvinna. För dels så är man ju då orolig om havet stiger, men det finns ett annat orosmoment. Det är att öarna består utav korallrev. Och de kan ju mer eller mindre säcka ihop. Så att de är lite oroliga om de där öarna ska överleva 1000 år till. Men de som bor där nu kanske inte bryr sig så mycket om det. Utan de hissar sin flagga och firar sin nationaldag idag. Och vi som lyssnar på Radio 45, vi ska lyssna på Paul Anka. Låt mig Diana.

0: Klockan har passerat 12.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Domen mot en lots efter könolyckan kan få konsekvenser för svensk lotsning. Detta enligt Mats Gruvfelt vid Chalmers sjöfartshögskola. Lotsen dömdes bland annat för vållande till annans död. Och Gruvfelt säger till P4 Göteborg att frågor nu uppstår om vilket ansvar lotsar förväntas ha ombord. GP rapporterar samtidigt att lotsar på Marstrand vägrar arbeta på grund av domen. Rättegången mot den svenska journalisten Joakim Medin i Turkiet skjuts upp för fjärde gången, det rapporterar SVT Nyheter. Ett nytt förhandlingsdatum har satts till den 5 januari. I Tennessee i USA var försöket att avrätta Krista Pike det andra misslyckade på några månader, detta enligt New York Times. Pike fick 2 doser pentobarbital men överlevde och guvernören Bill Lee har nu stoppat årets återstående avrättningar och tillsatt en utredning. Och spår av bekämpningsmedel har hittats i samtliga testade vindruvor i butik, även ekologiska, enligt Råd och Rön. Laboratoriet hittade totalt 21 olika medel, däribland ämnen som är förbjudna av EU. I ICAs ekologiska vindruvor hittades metaflumison som inte får användas i ekologisk odling och som klassas som ett PFAS-ämne.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

Mamma, pappa, barn med Ebba Grön. Oktober blir en riktig höjdarmånad för alla som gillar att titta upp mot natthimlen. Och redan den 4 oktober, alltså natt till söndag, så står Saturnus i opposition. Det betyder att planeten är extra ljusstark och syns hela natten. Åren 8 och 9 oktober är det dags för Drakoniderna. Ett meteorregn som faktiskt gör sig bäst på kvällen. Och eftersom månen då inte är speciellt stor så finns mycket stora chanser att man får se flera stjärnfall, ett riktigt regn. Senare i månaden, natten mellan 21 och 22, då kommer Orioniderna, de meteorer som egentligen är rester från Halleys komet. Och den 26 oktober får vi fullmåne, den så kallade jägarmånen. Så ni som vill ligga på rygg och titta upp mot himlen nattetid, om ni nu har någon bra plats att göra det på, kommer att få se en hel del sköjigt i oktober. Vi kör vidare med Europe, the final countdown.

0: Visa fler vad du tycker om. Gilla Radio 45 på Facebook. Reklam.
1: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja, då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
2: Välkommen till Skinnmetro, din sko- och väskbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
3: Hej, PO på Hängtsbil här. Du har väl inte missat vår nya helelektriska SUV, Mazda CX-6e. En mycket välutrustad bil från 499,9. Under lanseringen ingår dessutom 19 tons vinterhjul och första tre servicetillfällen till ett värde av hela 37 500 kronor. Helt utan kostnad. Via Mazda Finans kan du även finansiera till 3,99% i ränta. Mer information finner du på mazda.se. Varmt välkommen in till oss på Hängtsbil för en provkörning av nya Mazda CX-6e.
4: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

En riktig hit med Susie Quattro, 48 Crash. Och Susie, som är 76 år, född den 3 juni 1950, är fortfarande ute på turnéer. I slutet av den här månaden så har hon 2 konserter i Tyskland och efter det så åker hon över och fortsätter med ett antal konserter i Australien. Starkt gjort av en 76-åring. Nämnde ju tidigare då att motboken avskaffades det här datumet 1955. Och exakt 10 år senare, då blev det tillåtet att sälja mellanöl i livsmedelsaffärer. Och det blev ju väldigt mycket debatt om det. Så efter 12 år som mellanölet fanns på, eller i livsmedelsaffärerna, så blev det förbjudet att sälja det, utan då gick mellanölen över till Systembolaget och istället kom folköl in så småningom, lite svagare. Och det var väl lite tur för Sven Rubins, för att det hade ju inte kunnat få till en bra text med mellanöl och dunka dunka, men folköl och dunka dunka, det funkar bättre.

0: Dagens lunchtips.
1: Stadshotellet i Åmål erbjuder det här till sina lunchgäster denna torsdag. Husets ärtsoppa, hemlagade pannkakor med sylt och grädde, kåldolmar med gräddsås, lingonsylt och kokt potatis. Vegetariskt alternativ, kikärtsbiffar med potatis och kall örtsås. Stor salladsbuffé, måltidsdryck, kaffe och en kaka till kaffet. Och lunchen står framdukad mellan 11.30 och 14.00. Sunnano restaurang i Mellerud har idag stekt fiskfilé med mangosås och kokt potatis, skinkstek serverad med apelsinsås och rostad potatis, hemlagade tunna pannkakor som serveras med sylt och lättvispad grädde, inklusive hembakat bröd, stor salladsbuffé, kaffe och en liten kaka till kaffet. Och buffén står framdukad mellan 11 och 15. Kanjas Café och restaurang på Mellerud Handel erbjuder sina lunchgäster denna torsdag kålpudding med gräddsås och röda lingon, fiskgryta med lax och grönsaker, flera asiatiska smårätter samt sushi. Till det kokt eller stekt potatis och ris. Salladsbuffé, smör, bröd, måltidsdryck, kaffe och en kaka till kaffet. Lunchen står framdukad mellan 11 och 15.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

Robbie Williams med Let Me Entertain You. Se här nu när jag ändå har uppe min historiebok och går till årtalet 1953. Då minsann bildade man en regering i Sverige. Det var Socialdemokraterna och Bondeförbundet, alltså det som sen blev Centerpartiet. De kom överens om att ja, vi kan regera ihop. Att någonting sånt ska ske nu i närtid, det står väl skrivet i stjärnorna. Eller ens där, jag vet inte. Ja, det är lite rörigt nu. Vi lyssnar på musik istället. Hootenanny Singers, Fröken Fredriksson.

0: Reklam.
1: Nina från Kulturbruket här. Jag har precis provsmakat räksmörgåsen som du kan äta när Göteborgsoperan kommer till oss med Äktenskapets hemligheter. Söndagen den 11 oktober. Maten behöver du förboka. Öl, vin eller alkoholfritt finns att köpa på plats. Varmt välkomna till Kulturbruket på Dal i Mellerud.
2: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler, din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Besök vår hemsida assessonsmöbler.eu.
3: Hej, det är Sara från Åmås Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort och kom till Åmål där varje butik har en historia. Välkomna till Åmål Handel.
4: Välkommen på Andresen-dagarna 23 och 24 oktober. Vi har maskinvisning där du har möjlighet att prata maskiner med både oss och våra leverantörer. Vi bjuder på lättare förtäring och har många fina kampanjerbjudanden. Andresen-dagarna 23 och 24 oktober, Kurödsvägen 5 i Uddevalla.
5: Daniel på bilbolaget i Mellerud här. Självklart hjälper vi till med stenskott och skador på bilen. Kom bara in med bilen, slå dig ner i soffan, ta en kopp kaffe medan du låter oss jobba. Välkommen till bilbolaget i Mellerud.
6: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Brownsville Station med Let Your Yeah Be Yeah, vad nu det kan betyda. Det händer ju att man känner igen en låt från start och så tror man att ja, den skrev de och den gjorde de bra. Men det var faktiskt inte Blondie som hade originalet till den låten vi ska lyssna på nu. De heter Randy and the Rainbows, men jag tror ni känner igen låten Denise.

0: Klockan har passerat ett.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Mamman till den femåriga flicka som dog i en lägenhetsbrand i Biskopsgården i Göteborg i februari döms också i hovrätten till 6 års fängelse. Hon döms bland annat för vållande till annans död efter att flickan vid flera tillfällen lämnas ensam över natten. Hovrätten dömer henne också för olaga frihetsberövande vid fler än 47 tillfällen. Det är Sjöfartsverket som har fattat beslut om att stoppa arbetet för lotsarna på Marstrand efter Tjörndomen under onsdagen. Beslutet fattades efter inrådan från företagshälsovården, det rapporterar GP. Det är oklart hur länge stoppet ska pågå och i nuläget är det omkring 10 fartyg som drabbats. Sverige behöver investera omkring 590 miljarder kronor i vatten- och avloppsinfrastruktur under de kommande 14 åren. Detta enligt branschorganisationen Svenskt Vatten som TT rapporterar om. Organisationen uppger att investeringarna behöver öka från 31 till 37 miljarder kronor per år. Motivet bakom det misstänkta kapningsförsöket på ett fly-by-plan på väg mot Tel Aviv är fortfarande okänt. Den omanske andrepiloten är gripen i Saudiarabien och flera länder deltar i utredningen. Enligt AP utreds flera möjliga scenarier, bland annat terrorism och psykisk ohälsa. Och inkassobolaget Seriel Kredit kräver att Kronofogden stryker vänsterledamoten Mohammed Abdulkadis Alis skuldsanering. Bolaget hänvisar till att hans inkomst ökat sedan han valdes in i riksdagen. Hans totala skuld är drygt 160 000 kronor och består av obetalt underhåll, skatteskulder och polisböter.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

Prince med låten Cream. Och cream, det kanske man har i kaffet, och kaffe kanske man dricker efter man har käkat lunch, vad vet jag, vad vet jag. Och idag är det internationella kaffedagen. Och för många av oss är det nästan en högtid som firas varje morgon, men man får sin första kopp med kaffe. Och idag, den 1 oktober, då är det den internationella kaffeorganisationen som instiftade den här kaffedagen 2015. Och tanken var att uppmärksamma kaffet, men också alla människor som odlar, rostar och arbetar med kaffet, från kaffebönan till koppen. Och sen var det här, varför kallar man kaffe för Java? Jo, det är för att Java är en indonesisk ö som länge varit en viktig plats för kaffeodling. Och då spreds det namnet som ett litet slanguttryck för kaffe, framförallt i engelska språket och i de länderna. Så, dags att höja kaffekoppen och fira denna ädla dryck. Och vi gör det med en kaffelåt. Java Jive med Manhattan Transfer.

0: producerad radio. Det är Radio 45. Reklam.
1: Hej, bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.

0: Jag hjälper dig hela vägen från idé och planering till ditt färdiga drömkök. 40% rabatt bara till vecka 40. Så välkommen in till mig, Marielle på Elon Åmål, din köksdesigner.
1: Hej, PO på Hengts bil här. Du har väl inte missat vår nya helelektriska SUV, Mazda CX-6e. En mycket välutrustad bil från 499,9. Under lanseringen ingår dessutom 19-tons vinterhjul och första tre servicetillfällen till ett värde av hela 37 500 kronor. Helt utan kostnad. Via Mazda Finans kan du även finansiera till 3,99% i ränta. Mer information finner du på mazda.se. Varmt välkommen in till oss på Hengts bil för en provkörning av nya Mazda CX-6e.
2: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Man vid bröstcancerdagen en dag för att sprida kunskap, väcka hopp och påminna om hur viktigt det är med forskning och tidig upptäckt. Oktober har sedan länge blivit den här rosa månaden runt om i världen. När rosa bandet började användas som symbol för kampen mot bröstcancer i USA 1991. Och sen så tog cancerfonden upp det här i Sverige 2003. Och sen dess har den rosa färgen blivit en symbol för gemenskap och stöd och för alla som själva drabbats, för anhöriga och för alla som arbetar för att fler ska överleva. Och kanske är det just det som dagen handlar om. Att vi har varandra och att varje stund på jorden är värdefull. Så därför släpper vi fram Laleh med låten En stund på jorden.

0: evenemangstips.
1: Nu är det dags att anmäla sig till skidskolan hos Åmål Ski Center i Högheden. Vid 6 tillfällen med start vecka 3 2027 drar flera grupper igång för barn och vuxna, för nybörjare och för den som vill ha en fortsättningskurs. Det är ett begränsat antal platser, så först till kvarn. På Åmål Ski Centers Facebook-sida kan du läsa mer och anmäla dig. Säg det med ett leende. Lördag den 10 oktober är det lunchkonsert med The Hebbe Family på Åmåls stadshotell. För priset 380 kronor per person får du också en lunchbuffé. Mellan klockan 00:30 och 01:30 pågår denna lunchkonsert och buffé. Så boka din biljett på 0532 616 10 eller mejla info@amolstadshotell.se. Lunchkonsert med The Hebbe Family 10 oktober.
2: Nu på lördag, då kör Säffle MC rallyt AP-rundan. Huvudstart och mål vid Nysäters buss. Tre härliga sträckor i och omkring Kila som körs två gånger. Program börjar säljas dagen innan på Gulf, OKQ8 i Säffle och AP-däck i Säffle och Åmål. Och följ tävlingen via webbradion på Radio 45s hemsida radio45.se från klockan 11. Välkommen till Nysäter på lördag.
1: Drive-in bingo varje torsdag klockan 18:30, idrottshuset i Mellerud. Sitt inne i idrottshuset eller i bilen. Självklart finns det fika att köpa. Drive-in bingo i Mellerud varje torsdag 18:30.
2: På lördag den 3 oktober är det stormatch på Rösvallen i Åmål. Serieledande Orust FC kommer på besök för att möta IF Vikens damer. Alltså på Rösvallen den 3 oktober klockan 16:00. På lördag den 3 oktober händer det stora saker i Fängefors när man firar att arenan Fängershov fyller 70 år. Allsvenska Degerfors IF och superettanlagen IK Brage möts i en viktig träningsmatch inför slutspurten denna säsong. Rättsskipare, det är UEFA-domaren Glenn Nyberg. Matchstart 14:00, men kom i god tid för det kommer att bli kö vid entrén. Förköp via tixter.com. Matchbollar skänkt av HP Sörensen, Omålstravet, Tobias Fransén, Conny Holmedal, Anträffs bilvård samt Janne Olsson. Välkomna till Fängefors, 3 oktober.
3: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
4: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.
2: Jag hoppas att ni uppfattade det där med att det kommer att vara webbradio under rallyt på lördag i Nysäter. Så gå in på vår hemsida så hittar ni webbradion och så klickar ni på en trekant där. Då får ni igång webbradion. Och den sändningen börjar klockan 11 på lördag. Ha det så gött i rallyskogen.

Idag är det vegetariska världsdagen. Och jag vet inte vad ni käkar till lunch, om ni har käkat lunch. Och om ni som käkade vegetariskt visste om att det är internationella världsdagen eller vegetariska världsdagen. Men så är det i alla fall. Och då tänkte jag att någon gång så ska jag prova det här tipset jag fick. Att en vegetarisk rätt med några helt oväntade ingredienser. Och den här, det låter väldigt, väldigt konstigt, men det fungerar faktiskt, säger de som har provat. Blomkål med choklad och chili. Rostad blomkål med mörk choklad, chili, citron och rostade hasselnötter. Det låter märkligt, men chokladens bitterhet kan fungera fint med rostad blomkål. Mm, det får vi nog kanske testa. Nu släpper vi fram Tom Petty som ska sjunga om en bra dag, ungefär som vi har det här nu utanför mitt fönster i Åmål. Running down a dream.

0: Reklam.
1: Välkommen till Skinnmetro, din sko- och väskbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Daffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
2: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
3: Hej, Emil på Heinz Bil här. Du har väl inte missat att vi har Åmåls bredaste utbud av begagnade bilar? Just nu har vi dessutom räntekampanj på låga 3,99%. Ta en sväng förbi oss så hjälper vi dig gärna att hitta rätt bil. Varmt välkommen in till oss på Heinz Bil i Åmål.
4: Välkommen på Andresen-dagarna 23 och 24 oktober. Vi har maskinvisning där du har möjlighet att prata maskiner med både oss och våra leverantörer. Vi bjuder på lättare förtäring och har många fina kampanjerbjudanden. Andresen-dagarna 23 och 24 oktober, Kurödsvägen 5 i Uddevalla.
5: Hej, Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
6: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Eva Cassidy med Fields of Gold. Läser i provinstidningen Dalsland att det har skett en dödsolycka vid Åmål Ski Center. En man i 70-årsåldern har avlidit efter en arbetsplatsolycka vid Högheden Äsleskog. Olyckan inträffade under tisdags eftermiddagen med i samband med gräsklippning, och enligt polisen fick mannen på något sätt en gräsklippningsmaskin över sig. Han fördes med ambulans från platsen, men hans liv gick inte att rädda. Och polisen utreder nu omständigheterna kring olyckan och om någon kan ha brustit i arbetsmiljöansvaret. Anhöriga är underrättade. Vi tar en instrumental låt på det. Alan Parsons Project, Sirius.
1: Radio 45.

0: Klockan har passerat 2.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Mamman till den 5-åriga flicka som dog i en lägenhetsbrand i Biskopsgården i Göteborg i februari döms också i hovrätten till 6 års fängelse. Hon döms bland annat för vållande till annans död efter att flickan vid flera tillfällen lämnas ensam över natten. Hovrätten dömer henne också för olaga frihetsberövande vid fler än 47 tillfällen. Det är Sjöfartsverket som har fattat beslut om att stoppa arbetet för lotsarna på Marstrand efter Tjörndomen under onsdagen. Beslutet fattades efter inrådan från företagshälsovården, det rapporterar GP. Det är oklart hur länge stoppet ska pågå och i nuläget är det omkring 10 fartyg som drabbats. Sverige behöver investera omkring 590 miljarder kronor i vatten- och avloppsinfrastruktur under de kommande 14 åren. Detta enligt branschorganisationen Svenskt Vatten som TT rapporterar om. Organisationen uppger att investeringarna behöver öka från 31 till 37 miljarder kronor per år. Motivet bakom det misstänkta kapningsförsöket på ett fly-by-plan på väg mot Tel Aviv är fortfarande okänt. Den omanske andrepiloten är gripen i Saudiarabien och flera länder deltar i utredningen. Enligt AP utreds flera möjliga scenarier, bland annat terrorism och psykisk ohälsa. Och inkassobolaget Seriel Kredit kräver att Kronofogden stryker vänsterledamoten Mohammed Abdulkadis Alis skuldsanering. Bolaget hänvisar till att hans inkomst ökat sedan han valdes in i riksdagen. Hans totala skuld är drygt 160 000 kronor och består av obetalt underhåll, skatteskulder och polisböter.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

Vänta dig mirakel, Peter Lemark, men jag hoppas att det inte behövs en mirakel för att allting ska gå i lås i min planering här, att vi ska kunna lyssna på en telefonintervju med Glenn Nyberg, VM-domaren, som på lördag är på plats i Fengefors för att döma vänskapsmatchen mellan Degerfors och Brage. Och vänskapsmatch, det är ju som så att de här båda lagen vill ju få till en bra spurt så att de kan hänga kvar i, för Degerfors del i Allsvenskan och för Brages del i Superettan. Skulle vi kunna tänka mig att det blir en ganska snäll match. Jag tror inte att någon av lagen går hårt in i närkamper. För ingen vill väl skada en motståndare nu inför slutspurten när de inte spelar i samma serie. Däremot så tror jag nog att det kan bli väldigt händelserikt och kanske en hel del mål. Men vi får höra vad Glenn Nyberg säger när jag har fått pratat med honom lite senare den här timmen. Det kommer väl strax innan klockan blir 15. Nu tar vi lite Texas Summer Sun.

0: Reklam.
1: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
2: Hej, det var Susi på ICA Lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6:30 på ICA Lejonet.

0: alla dagar i veckan.
1: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
2: Hej, PO på Hengtsbil här. Du har väl inte missat vår nya helelektriska SUV, Mazda CX-6e. En mycket välutrustad bil från 499,9. Under lanseringen ingår dessutom 19 tons vinterhjul och första tre servicetillfällen till ett värde av hela 37 500 kronor. Helt utan kostnad. Via Mazda Finans kan du även finansiera till 3,99% i ränta. Mer information finner du på mazda.se. Varmt välkommen in till oss på Hengtsbil för en provkörning av nya Mazda CX-6e.
3: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Joan Osborne, One of Us. Och så säger vi grattis till alla 1000 kvinnor i Sverige som heter Ragna, för den är nämligen eran namnsdag idag. Det är inte så många som får det varje år, ungefär 4-5-6 stycken. Lite vanligare är det att heta Ragnar, ungefär 15 000 som heter det, och där har det hänt någonting. För 15-20 år sedan så var det ingen som fick det namnet, och nu är det uppemot 50-60 som får det varje år. Så att, det är sån där namn som har varit omodernt länge som nu börjar på att bli mer och mer modernt. Och då funderar jag på, när kommer dubbelnamnen tillbaka? Stig Arne, Bengt Erik, Kurt Allan och de här. Alltså jag vet ju när jag gick i skolan, det lät som en dansbandsgala. Jag tror varannan utav killarna i alla fall hade dubbelnamn. Ja, vi släpper det. Grattis på namnsan Ragna och Ragnar. Vi lyssnar på Tommy Rowe, Jam Up and Jelly Tight.

0: reklam.
1: Anlita Thomas Byggaren, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggaren, byggt med kvalitet. Ring 0733 46 35 08 och boka ett möte redan idag.
2: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
3: Kia, movement that inspires.
4: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
5: Välkommen till Skinnmetro, din sko- och väskbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
6: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Går du i köksbytartankar? Då tycker jag du ska komma in och titta på våra fina utställningskök som ska säljas bort. Dessutom har vi nu 40% rabatt på eventuella kompletteringar som behöver göras för att köket ska bli som du vill. Så kom in och börja din resa till ditt nya kök hos oss på Elon i Åmål.
7: Det här med kökort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
8: Daniel på bilbolaget i Mellerud här. Vi har både nybilar och begagnade bilar och självklart kan vi ta in i gamla pärla i inbyte. Slå en signal eller kom in till oss så bjuder jag på finkaffe medan vi hjälps åt och hittar din nästa bil. Välkommen till bilbolaget i Mellerud.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.
9: Dalsland och Värmland. Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: JJ Cale med låten Carry On. På lördag, då är det alltså dags. Då kommer IK Brage och Degerfors IF att mötas i en match när arenan Fängershof i Fängefors firar sitt 70-årsjubileum. Och den som har sett till att det här går i lås, ja, det är en profil i den här landsänden som är med på väldigt många olika nivåer. Vi snackar om Lennart Kral. Och förutom att han har fått hit de här två lagen så har han även fått hit VM-domaren och UEFA-domaren Glenn Nyberg som har med sig sitt team. Så vi ringde väl upp Glenn och frågade hur gick det här till? Det var ju bara en vecka sedan som du var i Serbien och dömde Serbien Grekland och nu är det dags för Fängefors. Hur gick det till?
1: Jag och Kral har ju stött på många gånger och han ringde mig i somras och undrade om jag kunde ställa upp och då lovade han det. Och jag har sagt ja till ett match så då ställer jag upp. Sen ser jag fram emot det här. Alltså, det passade bra för mig att få en match som nu under landslagsuppehållet. Så det, jag ser det som en jättebra träning eller match för mig. Och sen är jag med två unga kollegor också som det ska bli väldigt kul att döma med.
0: Och de här unga du har med dig, är det ungefär samma skrot och korn som det var för dig en gång i tiden?
1: Ja, men det är få intresserade killar. En heter Ludvig Obelin och den andra heter Efraim Wik. De är just nu i division 5-6 och så går man som assisterande domare i division 3. Så jag frågade om det var okej att jag fick ta med mig lite yngre killar för Lennart och han sa det är helt okej. Och det ser jag nästan mest fram emot att de ska få en rolig upplevelse och få känna på tempot som är lite högre upp.
0: Om vi går tillbaka till Kral här nu, hur kom ni i kontakt med varandra och vad har ni gjort tillsammans genom åren?
1: Alltså, Borlänge är ju inte så stort och jag bor rätt så nära Domnarsvallen där han har verkat. Han var ju tränare för IK Brage under en session, eller han har varit här flera gånger. Och under den första sessionen så var jag en ungdomare som hade höga mål med min karriär och ville nå de stora scenerna och då kanske jag dömde division 2 och 3 och de behövde en domare till sina träningar och så gick de via våra gamla stordomare Leif Sundell om han hade någon kontakt med någon som skulle kunna tänka sig att ställa upp och döma träningarna och jag var ungefär likadan då, jag sa ja till det mesta så jag var där och dömde deras träningar och det var inte det lättaste alla gånger kanske, jag är nästan värre än att döma en riktig match och döma träningar för det var high and low. Jag minns att jag varit utskälld av en målvakt där när jag blåste straff i slutet på en intern lagsmatch liksom, under en träning. Men jag lärde mig saker där också. Och det var därför jag var där. Och jag gillar som sagt att döma fotboll och jag gillar mitt jobb. Och det var så jag och Kral stöttes på första gången.
0: Men det här med att vara domare, då, jag läste någonstans att du hade en start på en egen fotbollskarriär. Men vad var det som gjorde att du valde domarbiten och risken att bli utskälld på plan istället för att fortsätta spela fotboll och skälla ut en domare?
1: När jag var liten så ville jag bli fotbollsproff. Det var min stora dröm. Sen gick jag fotbollsgymnasium och när man flyttade, det var därför jag flyttade till Borlänge. Jag kommer från början från en gång. Som ligger lite utanför Borlänge som inte Säter. Och när vi flyttade in och skulle börja fotbollsgymnasium så märkte man att man kanske inte var bäst i klassen på fotboll längre. Och då fick jag lov att fundera vad det var jag ville med mitt liv. Kan jag nå den här drömmen fotbollsproffs eller kan jag inte göra det? Och jag landade väl till slut i att jag kommer nog inte nå den drömmen. Och samtidigt så hade jag en viss form av talang för att döma. Så då valde jag att köra på det spåret. Och min pappa har ju dömt. Och jag har väl nästan alltid dömt i hela mitt liv. Även hemma i trädgården när vi var små. Så kunde jag reglerna och visste hur det gick till. Så jag liksom har ju varit domare sedan jag var jätteliten. Och har väl tagit tillvara på den talangen. Medfött eller inte. Och sen har jag kört på den banan. Och i början så dömde jag mest fotboll. För att det var liksom så här. Skönt att tjäna lite egna pengar och sådär, men ju längre upp man kommer desto mer lär man ju sig både om sig själv och om rollen domare. Och det är ju en fruktansvärt rolig roll, även om man ibland inte kanske är så jätteuppskattad av alla runt omkring planen. Men målet jag har är att alla matcher jag eller slash vi gör ska gå så bra som möjligt, att vi inte ska påverka slutresultatet. Sen kommer man som domare, som spelarna, alltid göra misstag emellanåt.
0: Ja, vi ska prata lite mer med Glenn Nyberg, men vi kan väl sticka emellan med lite musik. Jag säger som Markoolio, in med bollen.
2: Ja, det här är Tommy och Lasse, svenska fotbollslandslaget och så fotbollens Einstein, Markoolio, som har hjälpt oss verktyget, segelsättet, in med bollen i mål.

0: fotboll och sådär. Men jag fattar inte själva idén.
1: Det blir enkelt, in med bollen i mål.
0: Ja, men ska vi inte ha någon taktik eller?
1: In med bollen i mål, Isak, det är ju receptet.
0: Alltså jag fattar fortfarande inte.
1: In med bollen i mål.

0: En typisk fotbollslåt här med Markoolio, In med bollen. Och vi går vidare med den här intervjun med Glenn Nyberg och ställer mer frågor. Men skillnaden då mellan, om du går ut på en stor arena, 50-60 000 på läktaren, och sen så nästa vecka så är det division 5, 38 stycken som står i ett hörn. Har du någon annan inställning till de olika matcherna?
1: När man dömer de här stora matcherna så kommer ju allting av sig självt. Alltså man behöver liksom inte så tagga upp sig själv, utan det sker ju per automatik när det är en ljudkuliss eller när man känner att nu står allt på sin spets. 38 personer i nivån 5 match är ju en annan form av anspänning, kanske lägre anspänning. Och då måste man ju jobba för att man ska komma upp och vara koncentrerad, komma upp och att man ska göra sitt jobb så bra som möjligt. Men det är ju såklart att det skiljer sig åt. Ibland kan det till och med vara svårare att döma division 5 än vad det är att döma Champions League. Andra typer av situationer, man hör vad folk säger på ett annat sätt till varandra, eller man hör vad åskådare skriker till en på ett annat sätt. När man dömer stora matcher så är man så inne i sin bubbla och det är mer ett stort publikljud än att man hör Conny på läktaren skrika Glenn, nu är det helt jävla blind igen. Typ så. Det går ju rätt in när det inte är så många där liksom.
0: Och nu den här matchen i Fängfors då, det är ju en vänskapsmatch då. Men eftersom båda de här lagen ligger lite kladdigt till i serien och ingen vill väl gå för hårt in i närkamperna i den här matchen. Vad tror du det blir för typ av match?
1: Nej, men jag hoppas att de åker dit och spelar sina starka spelare. Alltså det är väl ändå en bra tid att ha en match på, tycker jag, eftersom uppehållet vi har nu är så pass långt. Så för mig, jag kommer gå dit med inställningen att jag ska döma en vanlig fotbollsmatch. Så jag hoppas att de kommer spela som att det vore en riktig match, så att det inte bara blir att man lallar omkring och drar undan tårna. Sen ska vi såklart se till så att matchen blir så bra som möjligt rent respektfullsmässigt också, så att man respekterar varandra och inte gör massa dumheter. Men jag ser fram emot att det ska bli en rolig match på lördag.
0: Likheten mellan dig och Krarda. Ena stunden så är han biträdande förbundskapten i Afrika och nästa gång så är han ledare för ett lag i de lägre divisionerna.
1: Ja, men vi kanske påminner om varandra. Jag gör ju också mycket vid sidan av min egen karriär och jag tycker det är skönt att göra saker som inte är kopplade mot elittänk eller professionalism eller att det ska vara, alltså att man ska leva i det där för mycket, utan jag gillar att göra andra grejer. Jag är ungdomsansvarig i en förening här i Borlänge. Jag säger gärna ja till massa olika projekt för att jag tror att det gör mig bättre även när jag väl kliver in i min roll på de stora arenorna, att jag har ett liv i sidan av och inte bara går runt och tänker på vad jag ska göra nästa kommande match.
0: Men när du inte har pipan i munnen eller sitter på resa till och från arenor, vad gör du annars under veckorna?
1: Ja, jag är ju proffs och jag tränar ju varje dag i princip. Förbereder mig så gott jag kan inför nästkommande uppdrag. Sen skiljer det sig lite åt beroende på hur många matcher man har, vad man ska och så vidare och så vidare. Men annars som sagt så försöker jag ju se till att ha andra saker än bara mitt domeri. Så jag är ledare för min dotters fotbollslag. Jag är ju ungdomsansvarig i den föreningen också. Jag är lite domarutvecklare i samma förening. Jag försöker göra saker som ger mig energi, eller det jag kan ge tillbaka lite grann av min energi till andra.
0: Och sen då en liten sån här samvetsfråga. Vilka håller du på själv i fotboll?
1: Men då är det moderklubben.
0: Men då hoppas jag att du kommer väl förberedd med ditt team till Fängefors på lördag. Så tackar dig för att jag fick låna dig några minuter, Glenn. Och välkommen till Fängefors.
1: Ja, men tack. Vi syns på lördag.
0: Ni har alltså hört Glenn Nyberg, VM- och UEFA-domaren, som på en lördag är i Fängefors på Fängershovs 70-årsjubileum. Och med det så har jag närmat mig klockan 15 och tänker avsluta min torsdag här på Radio 45. Jag är tillbaka imorgon igen och imorgon är ju även önsketimmar, så att om en liten stund så ska jag lägga upp en liten sån här fiskning. Vilka låtar vill ni höra? Nu frågar inte jag Glenn Nyberg vilken låt han ville höra, men jag tycker väl låten med Red Hot Chili Peppers passar rätt bra. Around the World. Det knyter väl ihop lite grann vad Glenn har pratat om nu på slutet. Björn Nilsson säger tack och hej. Vi hörs imorgon igen.

0: Klockan har passerat 3.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen eller har det uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Motivet bakom det misstänkta kapningsförsöket på ett fly-by-plan på väg mot Tel Aviv är fortfarande okänt. Den omanske andrepiloten är gripen i Saudiarabien och flera länder deltar i utredningen. Enligt AP utreds flera möjliga scenarier, bland annat terrorism och psykisk ohälsa. Hovrätten fastställer 6 års fängelse för mamman till den 5-åriga flicka som dog i en lägenhetsbrand i Biskopsgården i Göteborg i februari. Mamman som är i 30-årsåldern döms bland annat för vållande till annans död och olaga frihetsberövande. Inkassobolaget Säljkredit kräver att kronofogden stryker Mohammed Abdukardis Alis skuldsanering, det skriver Expressen. Företaget pekar på att vänsterledamotens inkomst ökat väsentligt sedan han blev invald i riksdagen. Förkylning har spridit sig i det svenska herrlandslaget i fotboll. Inför fredagens Nation League-match mot Bosnien och Herzegovina meddelar förbundet nu att 5 spelare kommer att saknas. Åtgärder har vidtagits för att begränsa ytterligare smittspridning. Och Vindens kommun backar delvis från sina uppmärksammade riktlinjer gällande medarbetarnas klädsel och hygien. Detta rapporterar Västerbottenskuriren. Vissa formuleringar behöver ses över. Vissa formuleringar behöver ses över och förtydligas för att säkerställa att klädkoden kan tillämpas i enhet med lagen. Det skriver kommunen i ett pressmeddelande.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
5: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
4: Radio 45.
5: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
6: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: reklam.
1: Hej, PO på Hengts bil här. Du har väl inte missat vår nya helelektriska SUV, Mazda CX-6e. En mycket välutrustad bil från 499,9. Under lanseringen ingår dessutom 19 tons vinterhjul och första tre servicetillfällen till ett värde av hela 37 500 kronor. Helt utan kostnad. Via Mazda Finans kan du även finansiera till 3,99% i ränta. Mer information finner du på Mazda.se. Varmt välkommen in till oss på Hengts bil för en provkörning av nya Mazda CX-6e.

0: www.åkab.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
1: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Kom och upplev lokal shopping med personlig service och lokala produkter. Det är klart att du hittar någonting bra i Åmål. Vi har ju nästan allt. Från kläder som får dig att känna dig som en stjärna till prylar du inte visste att du behövde, men du inte kan leva utan. Välkommen, önskar Åmål Handel.
2: Hejsan, Bjarne Lundqvist här. Nu ska jag göra lite reklam för kulturbruket på Dal den 2 oktober klockan 19.00. Biljetter finns genom ticketmaster.se. Vi ska ha nypremiär på att vi hyllar Totta Näslund med min hyllningsorkester. Så jättevälkomna, kom ihåg, ticketmaster.se klockan 19.00 2 oktober. Hej då!
3: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: reklam.
1: Går du i köksdrömmar? Då är det nu du ska slå till. Fram till vecka 40 får du hela 40% rabatt på ditt nya Nordarokök. Så vänta inte, utan boka din tid redan idag. Jag hjälper dig hela vägen från idé och planering till ditt färdiga drömkök. 40% rabatt bara till vecka 40. Så välkommen in till mig, Marielle på Elon Åmål, din köksdesigner.
2: Välkommen till Skinnmetro, din sko- och västbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
3: Hej, Emil på Heinz Bil här. Du har väl inte missat att vi har Åmåls bredaste utbud av begagnade bilar? Just nu har vi dessutom räntekampanj på låga 3,99%. Ta en sväng förbi oss så hjälper vi dig gärna att hitta rätt bil. Varmt välkommen in till oss på Heinz Bil i Åmål.
4: Nina från Kulturbruket här. En irländsk afton med bandet Quilty och en klassisk shepherd's pie som tar dig till de gröna ängarna på Irland. Vad säger du om det? Kom till oss fredagen den 23 oktober. Maten behöver du förboka. Öl, vin eller alkoholfritt finns att köpa på plats. Varmt välkomna till Kulturbruket på Dal i Mellerud.
5: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
6: Anlita Thomas Byggaren, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggaren, byggt med kvalitet. Ring 0733 46 35 08 och boka ett möte redan idag.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 4.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Motivet bakom det misstänkta kapningsförsöket på ett fly-by-plan på väg mot Tel Aviv är fortfarande okänt. Den omanske andrepiloten är gripen i Saudiarabien och flera länder deltar i utredningen. Enligt AP utreds flera möjliga scenarier, bland annat terrorism och psykisk ohälsa. Hovrätten fastställer 6 års fängelse för mamman till den 5-åriga flicka som dog i en lägenhetsbrand i Biskopsgården i Göteborg i februari. Mamman, som är i 30-årsåldern, döms bland annat för vållande till annans död och olaga frihetsberövande. Inkassobolaget Säljkredit kräver att kronofogden stryker Mohammed Abdulkadis Alis skuldsanering, det skriver Expressen. Företaget pekar på att vänsterledamotens inkomst ökat väsentligt sedan han blev invald i riksdagen. Förkylning har spridit sig i det svenska herrlandslaget i fotboll. Inför fredagens Nation League-match mot Bosnien och Herzegovina meddelar förbundet nu att 5 spelare kommer att saknas. Åtgärder har vidtagits för att begränsa ytterligare smittspridning. Och Vindens kommun backar delvis från sina uppmärksammade riktlinjer gällande medarbetarnas klädsel och hygien. Detta rapporterar Västerbottenskuriren. Vissa formuleringar behöver ses över. Vissa formuleringar behöver ses över och förtydligas för att säkerställa att klädkoden kan tillämpas enligt med lagen. Det skriver kommunen i ett pressmeddelande.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
5: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
4: Radio 45.
5: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
6: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Hej, Johan på Marino Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marino Fritid, inte bara båt.
2: Daniel på bilbolaget i Mellerud här. Du behöver faktiskt inte veta vilken bil du ska ha när du kommer hit. Vi kan väl sätta oss ner och köta lite över en kopp så börjar vi där. Sen får vi se om din nästa bil kanske är en Subaru, en Hyundai eller varför inte en Mercedes. Jag står för finkaffet. Välkommen till bilbolaget i Mellerud.
3: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Cabe, Adria och Affinity som är en Pilotis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
4: Hej, bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
5: Välkommen på Andresen-dagarna 23 och 24 oktober. Vi har maskinvisning där du har möjlighet att prata maskiner med både oss och vår

0: evenemangstips.
1: Säg det med ett leende. Lördag den 10 oktober är det lunchkonsert med The Hebbe Family på Åmåls stadshotell. För priset 380 kronor per person får du också en lunchbuffé. Mellan klockan 00:30 och 01:30 pågår denna lunchkonsert och buffé. Så boka din biljett på 0532 616 10 eller mejla info@amalstadshotell.se. Lunchkonsert med The Hebbe Family 10 oktober.
2: På lördag den 3 oktober händer det stora saker i Fengefors när man firar att arenan Fengershov fyller 70 år. Allsvenska Degerfors IF och superettanlagen IK Brage möts i en viktig träningsmatch inför slutspurten denna säsong. Rättsskipare, det är UEFA-domaren Glenn Nyberg. Matchstart 14.00, men kom i god tid för det kommer att bli kö vid entrén. Förköp via tixter.com. Matchbollar skänkt av HP Sörensen, Åmålstravet, Tobias Fransén, Conny Holmedal, Anträffs Bilvård samt Janne Olsson. Välkomna till Fengefors, 3 oktober. På lördag den 3 oktober är det stor match på Rösvallen i Åmål. Serieledande Orust FC kommer på besök för att möta IF Vikens damer. Alltså på Rösvallen den 3 oktober klockan 16.00.
1: Nu är det dags att anmäla sig till skidskolan hos Åmål Ski Center i Högheden. Vid 6 tillfällen med start vecka 3 2027 drar flera grupper igång för barn och vuxna, för nybörjare och för den som vill ha en fortsättningskurs. Det är ett begränsat antal platser, så först till kvarn. På Åmål Ski Centers Facebook-sida kan du läsa mer och anmäla dig.
2: Nu på lördag. Då kör Säffle MC rallyt AP-rundan. Huvudstart och mål vid Nysäters buss. Tre härliga sträckor i och omkring Kila som körs 2 gånger. Program börjar säljas dagen innan på Gulf, OKQ8 i Säffle och AP-däck i Säffle och Åmål. Och följ tävlingen via webbradion på Radio 45s hemsida radio45.se från klockan 11. Välkommen till Nysäter på lördag.
1: Drive-in bingo varje torsdag klockan 18.30, idrottshuset i Mellerud. Sitt inne i idrottshuset eller i bilen. Självklart finns det fika att köpa. Drive-in bingo i Mellerud varje torsdag 18.30.
3: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
4: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: Reklam.
1: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
2: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
3: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler, din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Besök vår hemsida assessonsmöbler.eu.
4: Hej, Vilma på Andrén Motor här. Sugen på en helt ny Kia, men slippa tänka på lån och restvärde. Hos Andrén Motor i Åmål gör vi det enkelt med Kia privatleasing. Fast månadskostnad och 7 års garanti ingår alltid. Vi har dessutom ett brett utbud av fräscha, begagnade bilar redo för leverans. Kom in till oss på Ebbesväg eller kolla andrenmotor.se. Andrén Motor, trygg bilaffär hela vägen.
5: Hej, PO på Hengts bil här. Du har väl inte missat vår nya helelektriska SUV, Mazda CX-6e. En mycket välutrustad bil från 499,9. Under lanseringen ingår dessutom 19 tons vinterhjul och första 3 servicetillfällen till ett värde av hela 37 500 kronor. Helt utan kostnad. Via Mazda Finans kan du även finansiera till 3,99% i ränta. Mer information finner du på mazda.se. Varmt välkommen in till oss på Hengts bil för en provkörning av nya Mazda CX-6e.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 5.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Motivet bakom det misstänkta kapningsförsöket på ett fly-by-plan på väg mot Tel Aviv är fortfarande okänt. Den omanske andrepiloten är gripen i Saudiarabien och flera länder deltar i utredningen. Enligt AP utreds flera möjliga scenarier, bland annat terrorism och psykisk ohälsa. Hovrätten fastställer 6 års fängelse för mamman till den 5-åriga flicka som dog i en lägenhetsbrand i Biskopsgården i Göteborg i februari. Mamman som är i 30-årsåldern döms bland annat för vållande till annans död och olaga frihetsberövande. Inkassobolaget Säljkredit kräver att Kronofogden stryker Mohammed Abdulkadis Alis skuldsanering, det skriver Expressen. Företaget pekar på att vänsterledamotens inkomst ökat väsentligt sedan han blev invald i riksdagen. Förkylning har spridit sig i det svenska herrlandslaget i fotboll. Inför fredagens Nation League-match mot Bosnien och Herzegovina meddelar förbundet nu att 5 spelare kommer att saknas. Åtgärder har vidtagits för att begränsa ytterligare smittspridning. Och Vindens kommun backar delvis från sina uppmärksammade riktlinjer gällande medarbetarnas klädsel och hygien. Detta rapporterar Västerbottenskuriren. Vissa formuleringar behöver ses över. Vissa formuleringar behöver ses över och förtydligas för att säkerställa att klädkoden kan tillämpas i enhet med lagen. Det skriver kommunen i ett pressmeddelande.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
5: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
4: Radio 45.
5: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
6: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Nina från Kulturbruket här. Jag har precis provsmakat räksmörgåsen som du kan äta när Göteborgsoperan kommer till oss med Äktenskapets hemligheter. Söndagen den 11 oktober. Maten behöver du förboka. Öl, vin eller alkoholfritt finns att köpa på plats. Varmt välkomna till Kulturbruket på Dal i Mellerud.
2: Hej, Emil på Heinz Bil här. Du har väl inte missat att vi har Åmåls bredaste utbud av begagnade bilar. Just nu har vi dessutom räntekampanj på låga 3,99%. Ta en sväng förbi oss så hjälper vi dig gärna att hitta rätt bil. Varmt välkommen in till oss på Heinz Bil i Åmål.
3: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad staden erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.

0: säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
1: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
2: Hej, PO på Hengts bil här. Du har väl inte missat vår nya helelektriska SUV, Mazda CX-6e. En mycket välutrustad bil från 499,9. Under lanseringen ingår dessutom 19 tons vinterhjul och första tre servicetillfällen till ett värde av hela 37 500 kronor. Helt utan kostnad. Via Mazda Finans kan du även finansiera till 3,99% i ränta. Mer information finner du på Mazda.se. Varmt välkommen in till oss på Hengts bil för en provkörning av nya Mazda CX-6e.
3: ICA Supermarket Lejonet i Åmål, online. Börja handla hemifrån. Varorna är precis lika fräscha som vanligt. Vi plockar dem samma dag som du får hem dem. Och du, det är samma pris online som i butiken. Handla från vår butik på ica.se/lejonet.
4: Hej, Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
5: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity, en plåtis.
6: Välkommen till Skinnmetro, din sko- och västbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 6.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut.
0: Det här är Dansbandstimmen i Radio 45.

0: reklam.
1: Hej, bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
2: Hejsan, Bjarne Lundqvist här. Nu ska jag göra lite reklam för kulturbruket på Dal den 2 oktober klockan 19.00. Biljetter finns genom ticketmaster.se. Vi ska ha nypremiär på att vi hyllar Totta Näslund med min hyllningsorkester. Så jättevälkomna, kom ihåg, ticketmaster.se klockan 19.00 2 oktober. Hej då!
3: Daniel på bilbolaget i Mellerud här. Självklart hjälper vi till med stenskott och skador på bilen. Kom bara in med bilen, slå dig ner i soffan, ta en kopp kaffe medan du låter oss jobba. Välkommen till bilbolaget i Mellerud.
4: Välkommen på Andresen-dagarna 23 och 24 oktober. Vi har maskinvisning där du har möjlighet att prata maskiner med både oss och våra leverantörer. Vi bjuder på lättare förtäring och har många fina kampanjerbjudanden. Andresen-dagarna, 23-24 oktober, Kurödsvägen 5 i Uddevalla.
5: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler, din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
6: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity, en plåtis.
7: Hej, det är Sara från Omos Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort och kom till Åmål där varje butik har en historia. Välkomna till Åmålhandel!
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
2: Anlita Thomas Byggaren, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggaren, byggt med kvalitet. Ring 0733 46 35 08 och boka ett möte redan idag.
3: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
4: Hej, PO på Hengts bil här. Du har väl inte missat vår nya helelektriska SUV, Mazda CX-6e. En mycket välutrustad bil från 499,9. Under lanseringen ingår dessutom 19-tons vinterhjul och första tre servicetillfällen till ett värde av hela 37 500 kronor. Helt utan kostnad. Via Mazda Finans kan du även finansiera till 3,99% i ränta. Mer information finner du på mazda.se. Varmt välkommen in till oss på Hengts bil för en provkörning av nya Mazda CX-6e.
5: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
6: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 7.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

vänster. Fast jag tittar rakt framför mig och ser på vem jag möter. Ser de ut och vill jag dansa, får de köpa min samba. Den som prutar får gå, för jag tål att tittas på. Dansa samba med mig,

Jag kan vissla melodin med två snäckskal, slår jag takten. Och om du har lust att älska har vi hamnat på rätt ställe. Det är förbjudet ju visst, men hotell är så väldigt trist. Dansa samba med mig. Aj, aj, aj, aj. Jag är bra.

de flamenco och det fagra Ipanema finns det rikas heta stränder, men de fattiga i Rio bor högt över alla andra. Högsta berget bor jag på, vinden svalgar, solen bränns. Där finns sorg som inte känns. Dansa samba med mig, ajajajaj, jag är bra.

0: Klockan har passerat 8.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: obrigado! Muito obrigado!
1: Håll dig uppdaterad. Följ Radio 45 på Facebook och Instagram.

0: Klockan har passerat 9.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen. What is love?

0: Klockan har passerat 10.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap

0: Klockan har passerat 11.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat midnatt. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
1: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
0: Radio 45.
1: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat ett.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 2.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.